0: پیدائش ہوئی؟
1: میری پیدائش ہوئی چنئی کے پاس، ایک جگہ، چھوٹی سی جگہ ہے، اس کا نام ہے چنگل پیٹ۔ تو وہاں پر میرے والد صاحب کمشنر تھے، تو وہاں پیدا ہوئی۔ میرے خیال سے کچھ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے چنئی سے وہاں، مطلب میں تمیلین ہوں سمجھیے۔
0: اچھا، لیکن آپ نے شروعات کی تیلگو فلم سے؟
1: ہاں، وہ کیا ہوا، میرے والد صاحب کا ٹرانسفر ہوا کرتا تھا ہر تین سال، یو نو پوسٹنگ ہوتی تھی جو آئی اے ایس آفیسرز کی ہوتی تھی۔ تو ہم وجے واڑا میں تھے، آندھرا پردیش میں، تو میں نے کئی بار ڈانس پرفارمنس اسٹیج پہ دیے تھے، اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، 11-12 سال کی۔ تو ساؤتھ انڈین موویز جو تھی وہاں سے مجھے آفرز آ رہے تھے۔ تو اس وقت میرے والد صاحب نے کہا، یہ عمر بہت چھوٹی ہے، ابھی پڑھائی بھی نہیں ختم ہوئی، تو ابھی ویسے ایز اے پروفیشن شروع کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ مگر اس کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو میں 13 سال کی تھی۔ پھر بھی میری، مجھ سے تین بڑی بہنیں ہیں، ان سب کی شادی ہو چکی تھی، تو میں رہ گئی تھی، میری باری تھی شادی ہونے کی۔ تو پھر اتفاق کی، قسمت کی بات ہے، میں کہوں گی، پھر سے آفر آنے لگے ساؤتھ سے، مطلب مدراس میں۔ اس وقت ساری انڈسٹری مدراس میں تھی، وہاں تیلگو یا تامل دونوں فلمیں بنتی تھی۔ تو پھر جب ایک آفر آیا، تو میری والدہ کہنے لگی، نہیں ابھی میرے ہسبینڈ نہیں ہیں، تو میں نہیں اجازت دے سکتی۔ تو میں تو بہت خوش ہو گئی، ایکسائٹ ہو گئی۔ تو وہ جو پروڈیوسر تھے، وہ کسی جگہ کے آندھرا پردیش کے چھوٹے سے زمیندار تھے، وہ پروڈکشن میں جا رہے تھے، تو انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ نہیں، میں رحمان صاحب کو جانتا ہوں، مل چکا ہوں، تو ابھی وقت بدل رہا ہے، اس کو بھی ایک باقاعدہ پروفیشن سمجھا جاتا ہے، اور صرف ایک ڈانس ہی تو کرنا ہے، اسٹیج پہ کرتی تھی، ایک فلمیں کر لیں تو کیا حرج ہے۔ تو میں تو بہت، میرے پیچھے پڑ گئی ممی کے کہ پلیز اجازت دے دیجئے، کرنے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا، اچھا چلو، ابھی تک کوئی لڑکا ملا نہیں، چلو کر لینے دو۔ اور پھر قسمت کی بات تھی کہ وہ پہلی فلم میں جو ایک صرف میں نے فوک ڈانس کیا تھا، وہ بہت کامیاب ہوا، بہت ہی زیادہ کامیاب ہوا، جو کسی کو امید نہیں تھی، اور مجھے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ تو پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا۔
0: کچھ بول یاد ہیں اس ڈانس کے، جو بول تھے گیت کے، کچھ یاد ہیں آپ کو؟
1: پورے تو یاد نہیں ہیں۔ ہیروا کا ساکارو رنو چننا، آگے
0: کیا بتائیں، کیا بتائیں، آپ تو بہت سریلی بھی ہیں۔ اچھا، وہ فلم کون سی تھی؟
1: اس کا نام تھا روجلو مارائی، مطلب تھا کہ ڈیز آر چینج، وچ لٹرلی چینج مائی لائف اینڈ ڈیز۔ تو پھر وہ بہت کامیاب ہوئی فلم۔ تو میرے پروڈیوسر ڈائریکٹر کہنے لگے، آپ کو پتا ہے، جب آپ کا گانا آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تو لوگ پیسے پھینکتے ہیں اسکرین کی طرف۔ تو میں نے سوچا، مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا، فلموں میں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا لوگ پیسے پھینکتے ہیں، اور جب مین آرٹسٹ نہیں ہو۔ تو پھر میں اور میری والدہ اور میری بہن سب مل کے دیکھنے گئے تھے تھیٹر میں۔ تو واقعی لوگ پیسے پھینک رہے تھے اور کہتے تھے اس کو دوبارہ دکھایا جائے۔ تو میری نہیں سمجھ میں آیا، دوبارہ فلم ایک چل رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم کو وہ ایگزیبیٹر تھے، انہوں نے کہا پاسبل ہے، کیونکہ وہ ریل نکالتے ہیں پھر دوبارہ چلاتے ہیں۔ تو کئی شہروں میں وہ نکال کے پھر اینڈ سے پہلے، مطلب وہ گانے کو دوبارہ پلے کرتے تھے۔ تو وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوا تھا وہ گانا،
0: کیا کہنے۔
1: اور پھر اس کے لیے میں اپنی ڈیسٹینی پہ بہت مانتی ہوں، اور یہ اس کے سلور جوبلی سیلیبریشنز ہو رہے تھے پورے آندھرا پردیش میں، تو ہم حیدرآباد گئے۔ تو وہاں اتفاق سے گرودت جی کیوں گئے تھے وہ خدا ہی بہتر جانے، وہاں تھے وہ۔ تو وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کافی شور شرابا، دو تین موٹریں جا رہی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، بھائی کیا ہو رہا ہے باہر؟ تو انہوں نے کہا، ایک بہت کامیاب تیلگو فلم بنی، تو اس کے آرٹسٹ ہیں، تو لوگ، اچھا اچھا۔ تو پھر وہ، انہوں نے گرودت جی سے کہا کہ اس میں ایک نئی لڑکی نے کام، ایک ڈانس کیا ہے، وہ بہت کامیاب ہوا، اور اس لڑکی کا نام ہے وحیدہ رحمان۔ تو انہوں نے سنا کہ بولے، وحیدہ رحمان تو مسلمان، مسلم لڑکی ہوگی۔ بولے نہیں، ہے بھی مسلم، تو وہ اردو بول سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ضرور بول سکتی۔

یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ محبت ہے۔

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.

غم کا سایہ دل کے کسی کونے میں پرانے سامان کی طرح رکھا تھا، پر انہوں نے احساس دلایا کہ زندگی غموں کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں سے بھی سجی ہوتی ہے۔ غم کے احساس کے بعد خوشی دوگنی ہو جاتی ہے۔ ایکاکی پن کے سائے میں ہوتا ہے ساتھ کا احساس۔ انہوں نے یاد دلایا زندگی محبت سے سجتی ہے۔